0: päivänsä.
1: Back in quarters.
0: Please see, back in quarters, 2341. Päivänsä.
1: We're really wanting to sit into this meeting.
0: Thank you, 2346.